lo fe mi pata pe wa se nde ago mo kan la wa ku da die a ma lanfani lati si ero ba ni soro ke bere fun ike yi orin te ba ni fe si julo tarin din a ma gba lo bayi titi fa ku da fe ni pelu asoro be la ora bi